tuntum demo oda kaniam ana oda esum mu onada air condition mu ana oda fine mu odi katene se form da so ana da bench so onada papa demo oda net demo oda abrosam me se onada empapapa biso oh so no bi na da ye so nkwa na da ye so di din na da ye ana wan di din na da ye Messi, Messi, yen yina, adi achi yen yo. Edo nyamiye sisu akaya kati asifu wa hon. Anye si kani ye nyansa, anaye ni mdiye bi, le mum eyo nyame adumwa. Aseda anamde ma wase wa edo fidi atuwa. Fidiye ni dosu, leswa fidiye daha. Midine jama hansu, ogoro. Mi producer ayye Michael Ampofu. Ana ene, edi jumedi, ebre uom. Mameka usse ene mementi wo ho na ene asema ene mino bedwene ho no ene yakase ye tipaye ene de tipaye o ah o emi ya mema ya law frem mi ana jana o kana asemi se ka mefa ma apia yi ay akafo osbi ya tibi ma mame ya semeti e fo pa onyame akamaka atiasefo ho ana

0: Ewe, ebusuafo ya mama tenase bi ye da mo ase se mugusu a etwen yen. Insha FM ana amaso egusu enyumre moni ye kruyi. Ya ekrado ebraso se ye de nsemkesie, ye de esummo. Ya bi amu bia na mapamfo atenase. Osofu dia, bebi ya ubia na enyumre ye muajo. Nimsa jana dom. Ohun ye papa apa. Akra jike ewufie hasi. Sana oredoa amankuo ono soso ewa ha oredoa na no biusa amasement ma nyina no mse ndeji so no a mse na wahini no enye ni na mse ndeji ono a mintimi nchire oredoa na na bitima chire seba abaso na wakoye si no amba ya bani u se ebia ede akonko okakra ndi oredu anu waha hano unu habi hano edi amamo yo abijafu wa mamu nina atinasi
1: ya ura o hene
0: akurana ahoye
1: ya wadu meye pa
0: edi janasi
1: ya diena usi
0: fina usi wajiso
1: ase nye nya anu mko penkrosa ase mabaku kenyuya sa
0: ase baku jiso uye
1: Mse ono kasa na.
0: Nede na unhuzi wanubidi kaa kasa ansa na
1: waka. So ona ipeni o kasa ese msumetumbo wa sitili mso. Ako si.
0: So unhu ye die?
1: Eje krami. Mwuda suye. Mwuye. Mwuye.
0: Ok.
1: Na mikati efo se ene ya kamfo nebu ono ene de hunu. Ochina ye nchijuo. Ochina ye nchijuo. Na ochwe sene. Eye. Fojo. Ena ochina chi e brother ni ye fobina ntia aka twa se na ye fojo ena ne ko si o na twa se kire
2: aha
1: me se ochina e ena ochina enchijuo enti ochina na otwe nso ye fojo na e brother be e fobina enti aka nfo mo amotie me ne mo che nso
0: okay yo ehye afi yan kwa ye ni mo na yentuaso mfa mfri ho na otwe se ne ye baaye no ye bobo nsem ni bi so ne nen so so ebi wo ho a ye de e ba abesom odua ye nhwe de ne e wo ho do bi
1: na otwe se ne de no agosi na otwe ne de kai ne ka se dan ni kuna e ka se kuna ya mani a wo ye de pam sunsun ene sasa efri oba ni kuna wu ho se beya sunsun sasa eni oba na chi efie pi akamfo se e ma na sunsun mo ha enti e ma titru ene ye omuye kuna bema ekranfo ene ka no bema de fe no bema ekranfo oba de fe no okunafo ti mu che no so
0: de fe bema sei
1: bema ekranfo
0: ye bema dikan
1: e bema dikan oba de enje nka oba ekranfo oba de se wo ekunafo ti mu che no so enti kura ni nyina no wo ye titru de mema yeye kama mmoja, inka oba, bema nyekuna, si yeye, yeye awaludu nti, nti oba ena yekuna fu, mchezo nusu. Esa kasa mani ya dudu, mani ya bebre na, woyeni ukuna mu, tete wanu woyeni, chikemu ba akope, bobo bebre so. Yeka se, ba kuni se, se ukuna gua, mwa yohuwa dia, etichia tudro, ene safuwa di bo asini, ene ni kuna dosono. Afei ya mausu ada ifunda we mausu ukun ifuna nim na we ba tan osu kanfunu yina ye afei ya ma obi anchia wo nsem na msa wo ye kwa nti adua udidie nso a udi pranko pe dako ensa na obenom udwa mprensa udwa nso ba pene gya wo nchen na wo danso wo nai ya wo da
0: made nti obe da na na obe da da de sum no obe oda no ho no ko dai ya na
1: obi ana okun aba
0: na de na na ya dai me ma ne be ma nhie mu ni nyina na obe dai ya
1: ko si ye de ne ti dai ya ni da no
0: ko si
1: ye mpa info de ya ni da no
0: ni bi ana okay ye fan se me ti wada ana ju obi da obi nim de se obi nim junku a ade e be chi so o danu timi se bia me di mani kire me dan no empa no dan na e ben me no ko na me di mani kire ye dan ni nche mu no
1: chemu
0: no so timi ko dadan ho o mpa no timi ko dadan ho nibi a me da na me da mpa me ko da dan no nso ade e beche no ibo okura mpa ade e beche na uti kura hwa anafo ubiti me prea wono kura wo hu hu nti se yesi wo mo nae na da su mo ada na wa dani wa twene mu at da da no wa na
1: ani ntine mo ba peni dan che
0: no to ma penyi no no oba penyi ne fam dan ne ye
1: ndia
0: oba penyi ndia wona
1: da penyi dan che na fe ba man pa bo da kwa no
0: no oba penyi ne wona
1: se be ya be ukun da dan
0: security oba penyi zo no so da wo
1: ukun da dan no e meto mo na na dwono
0: ah wo ho sa sama an ba beda
1: a kan fo gidi a gidi ba kun
2: e se be man wuya na oba nu wuya na fe ne ya ya tamfo
0: eh se ya be dan ne ho atamfo
1: eh ne ka ho bio no se be man awuo no ye kwese no a obesun akukuo na abuo mienu dem na odi funanim uduru kotia na wada woni ato aboba no ba kwa twena de ba kwa befie na na di ntitimu anu ye kan se a ye ye ni wiya ade achi a na ido be ko ba bia esie emu no afi ye kan bi se dan ne funsuo anybody sunse ben dan temu ye kan se funsuo ni bro for mistake and for so say my didia you sabi me tun su agu mani na ho so no ehwe ko bu bi so and then my phone so a mistake and then me bo apaye ade mani na ho no ma aye no any phone so na boni dia me ama hu say pe man a okwe wo twam na ma ma hwe su agu so dia me ama ni twia se wo na twam hwe wo si my boni nti phone so ni dia woni na ho o mo apa na boni dia wo a hyeda ana waye nti de no yemfunso nti ye wonfunso ne obone yesa kan se sempanisi odwan ya obesi fo no ye todo e kan se todo no che se odwan no onfu abeben anyam odwan kwa ye todo todan so mema bi ho ne todo ko se nwi kra oni bi
0: onu mi oni bi
1: nwi ayasi nwi oni bi
0: moto mi
1: oni bi
0: ani tri ho e
1: a tri ho de ko se
0: tri ho de obetu manya
1: bi and afi bi man so so bi wa to do bible wa sabi omunisa omuninu fo wa to do
0: oninu fo
1: and wa e bare think about and guess and kai fresh ka won on the to success and on the oni bi sa
0: wa nyinsin
1: unchima obi kra kan se to da kra kwa na no
0: se oni ba na ntio e de no junzo
1: o kosi
0: e de no junzo
1: akra bwan ho
0: omo ase won no ndo do
1: o se ma ba
0: oni ba ase
1: o se o nchima
0: no bi nchima che so oni ba
1: o bi na won nchima
0: e ma ni hye ma yeye
1: won nchima
0: ti untumi gata oni ba obi a wada obi a won nchima che so oni ba o ba tu kata kwa na no ho a ndie mi no nya dwen cause kwa entim na be de na kwa dwen so be de na se bu I was a tragic in him.
1: I was a tragic in him. Obi esusuka nipa ka se ma akosi bodwom susuka no obi a otwa tro tu nipa so asa menye no kure na wa nwina sem aka na sisi ani mu dia to pepepepepepe o dia show susuka ne ma hwe
2: ena mpese nka ba mu a afidie no amo amen
1: ana bra
2: o so dia ya kan wi
0: dia na pese
2: dia dia si che dia dia hwe ba fi
0: o na dia na ba fi
2: wo so bi susu nka wo so susu yo
0: ja ye na minya kan
2: sa asem nyina no
0: na eto bi so a obi so ha nipa ho asem kan ne de obese wo poto obekan tantan times bi a wono de hye ne kukuo mu no kra no impie
2: ba bi ani ho a wisie be fira eja ni ho
0: no no kra ya te ase
2: ja be wisie pa beba na wisie beba ne eja ni ho no mo enti se atro kra no kra kakra bi apa ene nipa ndi bi atara ho wodi kak wodi bi atara
0: ho se do do ta ho ne se enye tanete
2: na se no bi e kwa no
0: nti wo ye kwa no yo bi nso ho no ma wonya hwe o obetima kan ho asem tan tan tan tan tan tan tan tan tan dia tri obi en so da nipa no be hu no
2: wonya hwe ah no hu no wa
0: ah akra jeki hwe obeka ho asem tan tan tan tan tan tan tan
2: obe se odi
0: bo kra no hu da ye no bi okra won chia
2: oda ohia oda de de no oka fa ho
0: mi si won chia oda
2: de no nim
0: fa ho en so asa
2: oka bibia fa
0: ha na me chiro no kwa yi yesi ro si pe ma no obi suban no o hwe obi suban no se ye se
2: o ene hu se nipa no nim no ba bia
0: no no
2: kabri bitu no supa no awunim no kra kra so oni ni kakra de ne bia wo ye kakra
0: obi ko ni Nigeria ba ba amfa hwe ama no ba ye eno obi asum eh eje se to ba wa amfa hwe ama Nigeria ko ba obo den sapai no nam ho no
2: se ni wo hu ni so ko Nigeria eno de
0: no ko Nigeria amfa hwe ama
2: wo jira bibi so
0: amfa hwe ama anti de wa se wo ha ne se oba wo ni du fie oni du abubu ano ana wo pono so no no le ti fie asu bi nya ne ho asem aka nipa bi nsusu de no no wono no we den
2: obeka
0: obeka bi nya ho asem aka
2: akwasi obi wo kra wo nya sika na wonni no na obi aka kire no hey we say sika duro asu kra wonni no da we o fa so fa
0: gan is kefo as ke duro for do do so has ke fo oh we ji sika duro do mo do so obi wa ye bi so is
2: sika duro
0: we ji sika duro
2: enya no kure nipa no wosa na nim fifire ye adwuma den no ebi adwuma koso kama kama kama kama na so na wa twato no so wa jiske duro enti
0: enno so ho
2: enti na sik enya onya bonya ebi boni kitu ayi kitu bi enim na so obeti makam na ye ho enti ye mu
0: so ho
2: na ye ma hwe
0: ye mu so sika
2: awasi enen so de ne de anyum ba kwa ba
0: anyum bai
2: ah oda mani ebe wo ama yehuna ay
0: adampan
2: eno obebo eno abojuma man
0: ah me mebo abanywa abojuma
2: ewo ayine sunti obebo ayuma si bojumo esisu
0: me me monyum zizo odamani be wo ama yehuna
2: adampan
0: o si jeni emedru nei jeni emedru yanso asana wakase masa asana wachampu Jeni medru nei Jeni medru yanso
2: Ojofusu
0: Na oda mani be wa mi ahwena dampan Si ni ahwena dampan dampan Ni ehuni ni emu ni emu Ni ahweni ni emu ni ahwe Ni ahwe Ni ahwena dampan adampan Ni ehuni ni emu ni emu Ah oda mani be wa mi ahwena dampan
2: Dia ni adampan
0: Dia ni adampan
2: Ne ewo ye dwuma die no Mm. Ndi ba kwa liki mo amo ya mo ngoko busa. Aha dia wa chapa na dia. Mo ngoko busa.
0: Adam pain.
2: Adam pain. Oda mani.
0: Da wa mi ya kuna Adam pain.
2: Dia ni Adam pain no eka ho so. Nti ye ba.
0: Yo bi antu ni hu hwe. Ne ma ya ma ya be.
2: Ojo fo si de nsem ko.
0: Mm.
2: Abin.
0: Mm, o si ne tsanyo ne emunsem e dosu pa
2: obin kwajo fusu obin ye nya nso ye nya so ye nya so ye nya so kwajo fusu
0: kwajo fusu tsanyum no oka asem bi obaabi
2: adampankro
0: no amu wose kubisa opapa anasa onana Upe sufi se bibia ye okay. Uchese wono abaso. Kubusa no. Remember the sweet old days. Ne bibia ye che. Tama akura je ki musi so no. Tatam na o mumini mse tatam na.
2: Paya boy to her.
0: Mun pensu na mumu zere bre muje. Kona sa time no. Na enijia womo jie no.
2: Guarantee.
0: Ah.
2: Be. Na twofom be be no kwasi o hanu ba edru ananu se bagayam afede ni amranti o ho afede se be na twem afede na yakofa unu ni awish usha ise wo yire na bi
0: tu na
2: ba roma wo
0: Let's say, hold my tight and leave my leg. We said na chichire n bari na ona no de utu a.
1: Eh, odi fusu.
0: Asie no ay pafu. Ne akwa samba.
1: Asa samba.
0: Eh.
1: Eh.
0: Eh, ne ho. Be. E said na tight no. Na asie na ehojo.
1: Ojo. Anko asaba.
0: Eh, obrif na bia ba buka otu bibie no ye fufuro. Bibia anya fufuro.
1: Akra ne atue de agwe.
0: De ye hu ne ne. Esipe. Atade bia ye hu ne ne. Esipe ya hwa ba nti obonyo black sheriff. Ne ntade a we she nyina sa. Esuru nyina atitala wo. Te se ye fret ejumtufu bi osibisa. Ya hwa mu videos bi. Bu so mu ntade nyina atitala mu ho na form no. Tra na chat asese mu sire. Asie no na ayese.
1: Be
0: ne nyina akwa saba bibie ni wa asase wi so a eh fufuro
1: wa me bedi akire ne bedi akire
0: wa wa me de bi se wa me to na wa kura je exacta wo pe wa ni akire na e de e pe so azu e di akire mo de mo se
1: na mse mo bedi akire se me nka bore
0: eh wo bre twem
1: mo bedi akire no
0: enti ne wu hu se akura bi ye bi agya no wo ka no otu nya ye agya because wo ne bre no no
1: ne bre no
0: en no wa ba beto ti se nei obi ti bi koto phone bi a 70 million 100 million 150 million. Was it? Was it?
1: A phone rating ko ba pesi e jare ba.
0: Tena hoy.
1: Je pro.
0: Sa time no mo guarantee ana moto no. Na esei. Sa bre no. Pa bo bi na na mo shene.
1: Hey.
0: Awo si. Un bre ho ansa
1: na
0: wato. Sa pa bo. E
1: di nwe nwe aye wo.
0: Eh sa ni.
1: Asu dia dia ne hemu ne de rubber afa.
0: E na me tro no. Eh sa ni tie. Di bie ne wo ye foforo wa sa si we si so. Akra je ko ni ji a ye ye ji ni nei no. Saa na open so na tie eh saa dio sabre na moni je owo mo ho ko saa tabu na na wo ho dio beto ye no no ah e ma woni je no ti nei o mo nsusu hu akura keto bi o no wo be wan ye na to iPad e kura no akura no wono a o da YouTube wo hwe ne ma o no akohwe toys no sire ne pe no no ni wo beto su sisi no system no dia ye no no intimo tetebre mu no saa na natie saa na natie o ta omopen no akra je ke mopen so ukaya ya hwe onta de bia o tro bi kra otimi shi bi ba up and down pa and this is what should be
1: na should be
0: what's my should be
1: titi cha pa
0: eh up and down
1: no one emtwa mu da
0: won se ne ya da super
1: na super
0: titi titi bien wo ya fufu e what as we see so nti sane tie okay enen so so ye di biaba ke ye dua da roma ye be ma mo kwa na ma fre na ma ba mu bi phones ahodo
1: aba
0: ah wa che o se ah mai
1: o pusu mai
0: me anam so won twen o fre mi sa aba na mse da bi o de won twen
1: okay si pusu
0: won twen ya kakra won hold it on me man green light na fe ya ba che mo mo di kan ye bi ni die omonye bi eno na omoda so ade fre yen abawa roots ofre odi fre de bia omodo so oyedua onkra be dim honom akai wo papa ana wunu aba ma bia oba hase no awo no so pe phone bi oba o ma ne bae no
1: ajadu
0: ose me kan so se fre no na ne phone no ayira nti fre no wo lose contact
1: mati
0: Mhm.
1: Ajadu.
0: Asimi kancho sa friend.
1: Mati. Okay. Ne yire radio kra say ya so beto bi amano. About about.
2: About maintaining can be.
1: Ne for. I found your baba gene ha. Baba gene free ha. About the maintaining can. So me see me on frame.
0: Who so onto for beto radio amano.
1: What on? The
0: be our friend. Yes so about radio.
1: One part radio issue.
0: Last week obaye.
1: Oma
0: obaye.
1: Oma Esther na boy say listen oh.
0: About Ruth by
1: about obey on frame.
0: On frame your day.
1: On frame.
0: For phone, bro, but by an abbey. On frame, because you have
1: a radio.
0: Can say, man, Kuan auto. Because you 2 million, 2.5 crab to be a man at 3.
1: You see, on frame,
0: no, on share an abbey, a magic.
1: On frame, no magic.
0: You couldn't bo watch it. Radio nti
1: on frame one blow
0: o na radio kito e puna o ti e share na no ka so
1: TV ya
0: o pe TV ya na iPhone abazu di ene e be yiro e bi ani ni be share be hu
1: me so on frame
0: party Barut, or do I see a friend? Who knew number no
1: for me number on him?
0: Who knew what fraud?
1: My open number I chain on him.
0: Ah, okay, you. And that a K do Adaroma, and tea at the Jumedi Eba. Gas oven, papa fee, manager, baby, will be a. Who do I then I was three?
1: About root to the Nana, I was
0: saying. Some of the people could then watch you. Oh, interest be a
1: whole.
0: About root, when you're a baba. How
1: did he?
0: Now, what? So, what do you mean? Some minimum. Be a minimum. Inti, oh, you don't know how ye. Oh, near you guys will meet. Oh, yeah, baba, why? You could be a girl. Go, na wo so eja na ka di je ba na wo di gum na
1: bi fi ato nsunum
0: yeso
1: no aye ho
0: eye hia wasa bibie no yi je bi afirimu na ade panu ya kosisim da benda gas oven aba ene yi ase anyini tike edu akofa gas oven aye de to panu na ba ene bag ba ko bag mienu ne fa ba ko ne fa miensa wa je ni nyina abo wie na afia duro so beto na edi ni nyina ya pake pake asim ni aka ya katum ni etwaja atum ka masemaduasa pa no bese wo hawo watu ni nyina ewie preko 30 minutes ni nyina aben afi na wo twen den ah men ha wo hote ke yedu no na wa ko hu ni gas oven no nsusu a ye de to pa no na bobo nsem ka se wow abanti aya die afi mu amototo nam adwene eno nsusu saa ye de aba ambitim de ato nwa munu aduane chobafo mudade sen akese ene de ya mode nkwani sisisisi mu amos mode ma amamfo fe na obekọ obi eyi o gas oven eyi friends gas yi o be du nkwani edu achese gas ba ko bi eso osu jesi ate da bi ke edu e ba ko bi be friend warmer ehi ti so eto no sant tem bi nkwani ehye nkwani ehye a wo de aba mo mama duane ne njo yare aba uko todi ana adu ja fana de ma no enye choba fu bi omodu ane adu fufu adu nko adu yekoya na ye bai da bi misro kedu dad sen akese no odi bi aba odi bi susisi ana apen ane ye wo ba ku bi eno de da de mframa na e bom mframa na de ma no ti ana aduane na ben kedu no no wo amu wo fie te 2 benes 3 benes 4 benes se bruni nsa no fefefe buchi ano tunye ubi uchense ne tunye tuntuntuntun dabi ke yedu no gas oven papa fi yami nshira chamu wadufumu sone base nshira fm yami che nse mkesi yesu na yami fama yetifu au muti yen enche bia miyame kwa kwa ji na midi aba na fi yetu hun anamon ade afa ho kosuaniti insha 104.5 fm na kedu ewo swame bola kase no police station nche ho aboa so tobut enso ho ya monko ho na monko tubi mon frame bra kedu ewo 0243 365873 kedu gas oven gas oven papa pa fi nyamishano banti nyamishano pi afi yam kode ne kasatoma ye de ebremu no esoe odua nananom kaase mbi yesi bibibi etwere ban ho na se maso panye adwane a nkora nzu nyane ede ya ye kan se
1: ye kan ha kura pen kantan krenchi
0: kantan krenchi
1: Baby,
0: you can't crunchy.
1: You didn't mood,
0: baby.
1: If you can't crunchy,
0: baby,
1: you must
0: not can't crunchy. You can't crunchy. You see, be tree bar. I see a mason up in your engineer. Quadam swing on it. You can't crunchy. Debi.
1: Kosi kantan krenchi.
0: Enye kantan krenchi.
1: Sofudua ni chenchi.
0: Enye kantan krenchi. Enye kantan krenchi. Oedua. Enye kantan krenchi. Kura.
1: Meden.
0: Medibeba. Nyabutre. Nti, medibeba. Medibeba. Wai. Nti, nyabutre. Na, ansana no. Yonko, ye, miyame papa. Ye,
1: Akohene.
0: Nana Akohene. Ehonomo. Na ene odibi abba. Na yintino. Na sana afi yaba ene edia. Yade ebetu ikei. Ensusu eso. Nana Akohene dibi abba. Na mpesi yina ejibre. Na yiti no jie. Na afi yemra. Na yeme bubu ehon eni honkomo. Ti. Yana na kwa hini diabeni, yinti ino.
3: Mpade kwa sibu wafu, wadaroma midendi nana akwa hini. Nguwa asante, efijasi. Mpade, yesu yadie, eti kasebi, ewo waa, ebra yesi ye kano ono, emise ye fumu kwa yaka.

0: kan sasem ne bae na ye okun omo fri no omo high forest ana ho ye puso ana omo onu bi onu da oku puso kokun tokwa da jeni hokra ada na da jeni puno so ana we die be bi ye ye ye apa so be bi ye bodwa kese tse ukọ Jabrimu a
1: ehogre ehogre. Oye Jabrimu nya paso.
0: Sen
1: friend se etra
0: ni friend paso. Ni peshia bia ya apa. But ye ni ato se ho
1: Jabrimu.
0: Ne
1: ibodwa ibodwa.
0: Ngwe ji Jabrimu na beto so ne ye de. Ye de din na ato se ha ye fra ha Jabrimu.
1: Ya bodwa.
0: E din ni ade ato. E din ni ade ato ho no mo.
1: Bia ho
0: se Jabrimu ye friend Jabrimu.
1: Oye paso.
0: Ne mo ye friend paso.
1: A paso ye fra ho Jabrimu.
0: Wo ko ye ase a. Omo moto ne yehifo mpenyo eyi omo uniform omo wo no
1: oti ayi paso and ye oti ayi paso
0: ho nyina ya pa
1: o akosi ba bia o ni din adi ma
0: ada
1: onse ye kasa no o ba bia o din adi ma ai se sikan ba bia o din ai so de ma no ai a ho de na ye de ndia si ayi paso na wo ko dwam de na hinfie de ndia nka na ayi paso ka na edwabrem nti ye kasa no ba bia wo kasa e de ma ye mfa ni we apaso ma sadin be
0: nti ba bia opemso ko America onko bojwa no
1: onko bapa
0: nti ho ye frene sey
1: ho be kan sey e ba Jabrimu
0: ti ho ni ye hefa
1: ho ni ye e Jabrimu no koye
0: ti ho ye be frene Jabrimu
1: eh obojwa ene ne manfo se ne na nom ne ton sa frene no na hene ne bojwa
0: apaso
1: tebi akosi ye apan
0: ye bojwa we hin
1: ye bojwa ye bojwa
0: bentimi bojwa e wo medem
1: akosi apan no e wo nchase bebiro obi erezi ye bo ko apa ye wo bra apa ene ye wo e se platform cry se obi e platform o man to platform
2: so apa paja ho
1: o man to platform
2: ya ene we bi so e
1: baka na makase ye kasa no ba bia wo kasa de man no yɛn fa kasa no apa no kora na ma hemfie die ahemfie die yɛn kan sɛ yɛwura abɔ apa ati apa so da bi yɛwura Jabrimu abɔ dwa
0: ayi nkoa na ɛbɛtumi aka
1: napa sɛ apa no yɛde ma yɛbɔ aburo pata ne akoko apata ne wei ne sɛ ɔnsɛ wei no yɛ pa no ɔnsɛ kane no na yɛbɔ ɛsi
0: yɛde brɛ ne
1: bɔ saa nti ase yi pa oti yi pa so ohun ana ne kwa ya bota nti nti yi pa na ehimfie de ndi yemfa pa ma no ti na adwa na na ko hin misro onse no so ene na nyadwo no e kasa no ko si nya ba bia unti mfa semba ko enko ba bia sa o ba bi ho a esesa aye se sika no maka se sika wasem sika ne de me ya yire ne fra ko ho sika kro no ai duro
0: chop money
1: sika kro no a odi ko bank enso a eno so nko sika kro no a no uyi mo on pray madam ase oh sika kro no a o
0: on pray nyina chop money nyina chop money
1: sika kro no a odi twa nkra basket fees sika kro no a o nsi esku e kwa so da mo sika kro no a so nenu so abedo
0: so dem about o dem ayiro o dem ampro ni nya chop money kro na sa nenu so be friend nya ado kro
1: on plan de eh
0: on plan de de ne bro fe kan se
1: akra
0: we bi ana afra kra
1: madam as
2: o bro wa be o che me
1: ani ko si
2: o ko je a person o
0: tradition kasa a person
1: a person ye enti gabre mu de na ye wura sabira e body mi body na kasem e bi wura ko e no o an kwa paso ko gabre
0: okay
2: me de menen na na ya dwene 200%
1: tena na ba power ye wura ba
0: e bi o tena
2: tie me asa be we ba transi adwene ho asa adaje ni edie be na ekoso me dem me na me dwen se bia mo na ewo ensio mu on the survivor of the fittest wo ho den no no achi we ya we no achi we ho na me dem adwene ko fa se adaje ni puso dia ya na se mo na nka no aye wo pumu no entokwa wo ho wo ho den na obeka ho na me de ko na se den na na si achire mu e aw se ekun na ɛko nso ba adagye ni hɔ nom ɛfiri sɛ anibere aba ɛna yɛde adekorɔ no a kɔma ade a anigyeɛ sɛ nanate apa so a wosi dwaberɛ mu
1: wɔte
2: sɛ ne yɛde akɔma no na kyerɛ sɛ ɛsɛ ɛko ɛnso adeɛ nso nyɛ ko ɛyɛ anigye deɛ ɛnti na kyerɛ mu sɛ adagye ɛni po so no ɛne deɛ ɛntɔkwa ne baeɛ yɛ a ɛkuo mmienu ɛko ɛnti ampa ada ɛko nso ba adagye ni hɔ na ha deɛ wɔ sɛ adagye ɛni
0: apa so
2: apa no yɛ baabi a yɛrezi
0: yɛpagya
2: kɔ soro kakra a yɛ a saa nɛteɛ wokɔteɛta a yɛpagya baabi ka wokɔ sɛ wodan mu a baabi kakra yɛpagya yɛ a sɔfoɔ no wɔ ɛnti nnipa pii tenanim ɛnti ase no apa so no mede megye tom sɛ deɛ nana ka no
1: ebujwa ni etwa no hia
0: debi otan
2: enti de otan no ho de mpaja
0: debi ana otan no ho
2: de kakra asase no ye mpaja no ko so
0: the reason on ho no kra ya reason on asu bi
2: said the political ai we mu ai raya e paja ba bi kakra
1: na otwe se me
2: ko pe apa so
1: bra pass ni jabre me pe ho asema bra
2: uwa fa jabre bra ko ye ni fie mfa
0: bra ni jabre jabre ni de se
2: e dili
0: ye ni ye di din na ma no but ti din a ye nim se baby a ye yi no ana se nipa dom e ko hia wo hɔ no nye national theater
2: ho nye
0: ho ye dwabrem
2: obi betimi afa fa bi baby
0: national theater ho ye dwabrem
2: yes ho dwabrem
0: sa na wo ko
2: cultural
0: center ho so baby a ye hye da asi da bi asi ni ko hia ko dwa wo hɔ dwabrem ama ne ye didi na to so
1: ya bo dwa nti ewura bi a ewura tra ene ne manfo tra ho ye dwa brim en kan ewura ewura tra paso de ko si ho sa esa ni ya ko asem
0: yo
2: ko pebra
0: o de ko hwe bra
2: fakra ta bra ha
1: mati
2: am ko yen kude en vamba akra de kin
0: okay eye afi yen koi na yen hwe de ne ye de ebrem na yensua de ye se oyedo abidi kan era kraden
1: akrafna
0: akrafna
1: akrafra bena
0: akrafna bena otumfo
1: pokuware
0: pokuware o tosu mienu ye wo ne breso
1: ye di ka ka o sit ye tumfo sit to die na no ye yura ba ye waya fra ba ko aya ka ho asem last week na wo de ye kan ye yura pokuware o tosu mienu ono so ba ye waya fra eno ne de ne ye pe ho asem sisia kwasi na no ye de akrafra no ne abosomfra ni na to board no so ne technician no ba ye nko be show na makere ye ra ne pokuware so ba ye obeye ye
0: okay meba mamen hwe de ye di hu nkomo ya na na kwehene esan di bi abam se de wo kai no na otun bi ibia na ona wo de na be ya dwene dia ye ntie bi ye beba isia
3: apa ne kwazi bwafo wadaroma na na kwehene ni ge owi bwa eka no ye kase apasua eye asase so enti se o dwuma die na wo didi no ose ye wo agoprama so enti dwuma die na wo didi no ena ma edi no ebeka ho nemum apaso eye ebia eye asase a eda ho enti sesan ye ebem eye dwuma die a wo didi no ena ebeka ho enti wadaroma eye sanete
0: okay. Ohedo aso. Dia udidie no ene madie ni besesa. Mhm. Ene madie no
1: e
0: besesa.
1: Akwasi bia e bepon no bi afre na obi aka na dwon tie so. enko si na otwe sene no e de homeware biba
0: okay ya ka no ho asem yesi akrafna be na otumfo opokuware otosum yenu eyo ye wo ne breso ye frene sa akrafna ne sene e de ene adesoa
1: na adosoa
0: ana se
1: adosoa
0: adosoa adesoa e de ene adesoa
1: ana adosoa ko se no ane frene sa no e di na kasa ya adesoa
0: o we do a e twi kasa ne ye ka no asante kasa ti
1: Menenu
0: Asante kasa. Ebrebia ne tse de okano a opese okyre, se de bia okano. Me ka tia kraje ke se. We ya adesoa. Ah, ade a ofa ide, adesoa pa o. Wo ka adosoa, obi a dwene ko ba akoso. Wo ka adesoa, obi a nim so akofa problem bi ato ho so. Akofa ho bi ato ho so. Ei. Oba akofa ni die. Akofa de so aso. Eh. Ma akofa djuma bi atom no so pa na ya akoya de so ama miun. Me koya nko me be ma.
1: Adesoa.
0: Nemum. Ye ka ugbita se e de ani adesoa.
1: Chichire.
0: Ana se adosoa.
1: E chichire.
0: Mfa chichire ma o. E se ba ko. O ka adesoa wo pe adesoa e de. O we do adesoa e de.
1: Akosi kasa no efri sa kasa no
0: adesoa
1: adesoa no
0: a adesoa adesoa ya ade a wakofa to ozu a uja to ho a enye yie wo don sa koto abrowa duanim so be deal so wo yende o unhu de wonye makofa adesoa to musu ana oka adosoa adosoa obia dwene bekwa ade ba akoso
1: akosi ya kasa na rofa so rofa so rofa so kasa na cinema chon
0: anything
1: adesoa and I adosoa is ya jetu
0: nene ya ka adosoa adosoa so ya
1: ano everywhere mu
0: nti adosoa e ye den owedua ye di nkomo ye ni nkomo adosoa ye den ya nchirim je ne foforo kra beba ye de beba me pese o chirim owedua ye nkasa o ye o e nya fi na yeso call no untimi ansa ko bia adosoa ye de
1: akosu aye ka adosoa eye amanie bia bema oware obaye no hwade a oba hanu eye uninsinu en oba ne busanfo no eye edibe she bema no enmunyam bema no adosoa
0: ne bine de
1: tisedi na wo yinum
0: tisedi
1: enam se wa wo ye oba no hwade no ana na oba anu pe wonti be ma ne maame ana ne papa ana ne wofa ewuo no wo yire no e ba chichi adosoa e di ba hye wo be ma
0: ne
1: onyam chese opew
0: eno ne de hin de a mo de badwa mu dwa ase ye kire
1: adosoa adosoa no enti be ma no me yire afia mansa odobroni me yire no ane na busafo e ba chichi adosoa ade abrɛ me mebusafo che se odɔ me na je se ma wan wo hyɛmɛ ne munyam de nema ye de badwam ade ba kyerɛ no de hyɛ bɛma ne munyam se
0: ana ye de hyɛ oba no ba bɛma na se ba wuo ana na se bɛma
1: wuo sa sa no ano na ni
0: adosoa
1: adosoa
0: ana
1: ne ti ne botɛ ya ne se wo de kyerɛ se ɔwa na ware pa odɔ no open open and you say sabi say we need the one who say mo ami wa na
0: na adoso adeso na nzo ede
1: mi say kwasi kasa kro no ana enwro fa so na na
0: adoso ti adeso aye den
1: adeso no ntina mde no ahye ni mu no adoso adeso no akwasi na adeso ya sa che mu say ntina mde ma cho ni mi no no
0: chi kasa odua nyeni nyina na ebetima wra fa so asante ni bia wo ka chense adeso a odimu uka adosoa wonim nsunsu ne da saka samienu intem adesoa ntim medane adosoa chaetwi kese na atie yewo adesoa ane yewo adosoa adesoa
1: osu adesoa chese adesoa sunusu sebi na kan wa fara oba bia e osu che no oba bi ni post ye high chair no na wo awiamfo bi
0: ntie no eno no ye niema
1: oso ade so
0: ye chichire eno no ye niema ya chichire ko bedwom
1: eno nko
0: na fe wo se eno aye sa kasa
1: no na kwesi macho ni mienu aba no
0: enti nye kasa kro enye kasa kro ade so a ene adoswa nsisae wum ana se nkyremu wum obi anam ne kwan we ko yi free dictionary mu
1: additional traditional
0: dictionary se adoswa no anwa na abedane adoswa
1: ye kasa no etime ro faswa na abia jatu
0: nti
1: ko de
0: nti se wo
1: ofremina
0: wo ko jabo ase ne se
1: ndi na chwo ni eno ba
0: ye de adoswa e ba be gina ho no na MC a wo ye wo kira de sie die no na wo kire sa ne ma no no bi gina se adeswa adeswa
1: oba oba sa
0: adeswa on kadoswa ebia no adeswa na adeswa wo de abani
1: akosi
0: just wo de hawa ne hawa wo de abani
1: akosi ye kasa ba ko pe ti bi kan se bebre se o gina se o be sha kanu no so on se mde chiche adoswa
0: na me kasa adoswa ado a de o se u a de o a de o se u a adoswa ana a de e se u a
1: adoswa
0: ade we ye ado ado na we ye ade enye pe etifo na ba on ba be kabi no no ma be na ode chichire adoswa ade na ndi wa anya na adoswa
1: se me di bo kwai ma hu se we de kro no an friends
0: yo eno ma be na ye de chichire adoswa kamienu mpenye si se ofeninifuo ntie twika se ne yo ofeninifuo ana ofeninifuo ofe e n i fe o o ofeninifuo ana ofeninifuo mpenye si se ofeninifuo suso ajenkuku so a edane no aprede
1: aprede
0: aprede se ofeninifuo esoso ajenkuku so a edane no aprede aprede
1: aprede
0: why ne ofeninifuo na ajenkuku no kura nipa duro se ninima ajenkuku yi
1: oh akwansi ajenkuku de we anuma ketua bi ane sunya ya ya otasha dotum ketua bi o
0: nya no kure se
1: Asi wasu asi wasu
0: nya no kure se jenkuku ya abu anuma ketua
1: o sun ajenkuku sun a
0: obedu a jenkuku
1: we anuma ketua bi
0: o nya anuma ketua
1: o sun
0: na wu ni mabu anu na
1: wu o sun anuma ketua bi a
0: na asi wanu ni sa
1: na no na no ya ya
0: anuma nyina mukura nya asi wanu eketiketi
1: na wu sun ya na sun anu odi
0: ti anuma nyina mu asi wa ni sa na wu asi wa wu sun no wo ye waju se wu kwa ku sun
1: ajenkuku
0: sun e sun ti se a change your friends ai aboa bo bene nam biem kra wo so
1: akode
0: no akode de ye de akode de ti enta enhu bi
1: akenkyena kra
0: akenkyena so we akenkyena kra so me pa aboa bi ti se
1: mo
0: kwa de bi ana se
1: ana
0: akenkyena wo aserwa akenkyena so sinu bebere ana kokohwe de so sinu bebere nti akokohwe de atiem Wake you. Ah, what ye did dick is in our was wrong to you, I just a
1: woo.
0: Ube, you don't want him, said the abuakas, you know, no one more news to be a. O to oosing and hanging or to be pie. Ain't he? A jen cuckoo, no to pie. Ain't he, young cuckoo, I can I jen cuckoo no?
1: I am market room. A beer best one, sir.
0: Owedua
1: o se dotomo kitikitin so
0: na nya de dotor we shimu ene breku kura se dotomo no tai se enzo so
1: awadi we de kan se ye kan sun ye kan kesi o
0: ana me chio se
1: ni sun ni de
0: e se ye se akoda motam kesi a etunu hwe jesu akofa de so sene wo ye so sene wo no afa ntue waju se obesu mitue no me ye maju se me ye me hu akesi sema abrami nyenu ho no mu a meka kwa so
1: mmm
0: o ti ase enti se wo obi oso sene wo no wai wa zo ne ne kusu kusu akai emfa muda ho
1: muda
0: tajen kuku no ajen kuku
1: ndem nim so an market wa
0: aha odo awu no madu se kra na wo hunu wo tai watu tai da odo watu tai da watu tai
1: da ngumasi ni ba mentu tai da
0: otu tai boy edi ko akuma no mabe
1: akosi
0: anuma be
4: anuma se ro ko
0: ye odo ka no mabe wa otu tai boy wo bo no mami ensa di mami asisi ye
4: akosi me me un
0: anu mami ensa
1: oh anuma de anya na
0: bo bi
1: abro ma wo
0: de bi nya bro abro abro ma nya me pa bro ma me pa bro ma me pe no ma no mene na mu wura mu no ay kotai koto mu
1: o akosi na we abubro
0: aha eh ana dey
1: asiri wa so
0: ana dey
1: ana
4: asiri wa aka aka
0: ana wa
1: o
0: asiri wa de wa ka nti nka ho
1: asiri
4: ya ya asiri
0: okay
4: asiri ya de aka
0: abubro asiri
4: aka ba ko
1: akosi na ne ya me ya me ya shenu wa
0: yesua de na na de sua na na yesua bi no
1: apiti
0: apiti apiti what to say
1: oh so ya no ma so as me ma no ma di
0: ma bon di di aduane le aduane no di
1: ma bon ma di
0: we sia aduane be pa na apiti we ta di
1: o kwasi ya nto aso na no sia no ma
0: ma we do a
1: ma bon ma di
0: ohun bi da ohun bi da ensin kura ye kan ohun bi da
1: asin me na kun bi pe
0: o kun no mo da he
1: I say all that DM.
0: Dear Bay.
1: Dear William. It couldn't be paid.
0: Okay. Okay. I see up a tramper. And I never see anything. A green to paint to paint. A ye. Yes, see. A dear new offending if four. To obey you so. Say, who's through?
4: Are you a ketua?
0: Are you a ketua? Udane dia ben ayeye ketwa se usuru ayeye yeye yeye wana se
1: ayeye
0: ayeye yeden
1: se ayeyo ayeyo se ko si o abetu se medidi me yo aye o ibi kura me na ma me
0: na ka ayeye ne dia
1: ayeye
0: ayeye usuru ayeye usuru aye aye aye a usuru aye se wo ye obi aye a
1: edane odi
0: edane obi bi ah na mtrizo me yobi aya there force
1: eh ya 2d e we dey need
0: ah trimo den anya hwe
1: aya yo we ya ye
0: usu so be ya ya adanu bibi ene ni pado se na ya yo ma ye kura ma isa ya yo kura no obi aya mpe so be bibi because nhu bi kura abo ntino ya o mbo na akocha na de kura ya so e be ifo obe se usika sem omunye ti man fo suru esuru won tia won hu won won hu ewo prayer mu e kire sey
1: won tia won hu wo prayer mu
0: won tia won hu wo prayer mu
1: won tia won hu wo prayer mu e ye kasa kwa
0: won
1: tia won hu wo prayer mu e
0: e kire sey
1: sma si
0: wo su so nanum anka e kire sey ana se wo su so
1: nanum
0: anka e kire sey osu so bi enu manka e kire sey oda mani bewo ama ye hwe ana ye hu na dampan e kire sey e de ne adampan wow hwan ni oda mani ye sey busa no so so aka hu okay
1: we dey say
0: o we do amu ya na no hu edru bi anu ye mani ka o unim o busa se hwan ni oda mani no wasa twira be she wose bonjom no wafidie no so
1: and an adwum na obo en susukan
0: bonjom no wafidie no so
1: a month for frame come say enum no
0: so
1: and my program here interesting into na odboka ho abey ya interest life pa
0: okay into o de ye me ye kon me hwehwe
1: Charles Lumba kojofusu
0: nya Charles Lumba Charles kojofusu sa ne friend ya friend Charles
1: kojofusu o de adwen kese curious ko
0: yeah. Okay. It is when in someone ye bisa. And some wabes ngotwe. And then ye de aba. Ye bisa.
1: Then ya dampan.
0: Ubeka mu miensa. Mu miensa ana ye ma kwan se obeka. Ye see. Adampan ye den. Adampan. Na de ni hwan ni odamani. Odamani. Odamani abrantie wabɔ me ho dam wudi me fia kɔ nniaba yi ɔdɔ fufuro nti
1: ɛmmerɛ
0: bi bɛba w'ani nkama anim biemu
1: a
0: ɔda m'ani
1: abranteɛ
0: ana afei adampan ɛne yɛbisa ɛnɛ naamafoɔ aba ɛne yɛayɛfrɛ no naamafoɔ no naamafoɔ aba ɛyɛ ɔdamani damani na dama no kora kyerɛ sɛ ɔdamani na wi ɔni sika ne ɛfrɛ no ɔdamani ana so ɛnyɛ obi ɔni sika saa ok 0322083582 0322083582 K. Eduardo Roma, Osimum Rem, na Wamamu Phones, Monfa M. Fre, na fe Yini Nkomo, na Yinsia de Kama, na Bibia Nkoso. Okay. Mamma, if it's a meeting, and you now, or we do a
1: kind of sujum
0: de Amamoa. Ahwe na
1: dam anyisɛm wom da mani bɛwo ama ahwe na dampan ana wɔsensɛm bebree nso kyekyɛ mu
0: ok yɛkɔ yɛhɛti bɛtumi ho no ma menhwɛ ok yɛntie nwum wei ɔda mani no a yɛreka ho asɛm no yɛba sisi a dabi ok montie nwum wei o montie nwum wei na yɛasua adeɛ paa na mepɛ sɛ mede anwumwei fam ɔda m'ani bɛwu a meahwɛ na da mpan na yɛnti sɛ ɛyɛ deɛ na yɛreka ho asɛm da m'ani no yɛde adeɛ a yɛntiɛ

0: yate yeda aswa ya
1: yeah, kuchia kia mfa nade ya masananti mumpaya gote nuhu ya na kia edu sumetia na fa na dauma nifuo nini yon bra mabire ya sumanyemu
0: ya kia edu fuo na adia free ye
1: aye
0: mo aye adie na mishu engineer pii maju
2: kejo
0: ya fro se naka se free
2: ya na mensa
0: na prampa
2: yeta
0: naka se free
2: ita se free putuja
0: putuja yo Nana Brampa eh.
2: Ira.
0: Wa ba idi e bitwa ma wa Adam pa ye den.
2: Yo. Adam pa ye wo den na din te. Ne ma mi san da bi e ku de pa Adam pa. So be ya le Adam ho. Ana wo be wo. Ana wo bi wo. O bi ni pa ba betra wo. I wura wo dem ko ba ni e hu wa bra bo. E na ntumago. Ntumago pa de se na Adam pa. Ko ku wa
0: bro. Ntumago de Adam pa. Okay, aye, watch him away. Tumago ya dampan yati. Afei, yesi. Akrafena bain na utumfu puku ware. Tosumi yinu. Aye, aye, wane breso.
2: Ndiye, ono bae no wanko. Ondi wanfoku ne bae. Ono no bane suji.
0: Yesi, akrafena. Akrafena.
2: Akafuna dia ai sikana ai umudi kurana na okay ano dia ni ya kasiya milu ane na yura trans ya ri across wo ne limu ni
0: nanu ya friend say
2: sa akafuna no
0: akafuna hu okay yo yati dia to sumi ensen ye yesu wo suso nanu mu anka e chere sen
2: ne je se uhu adia ya obeka sey uhu die nja obeka sey obi di lokre
0: yo yeah that's why
2: sumi das
0: mhm na dia mngo pa anse me bolu ba nyum ntin sem na na okikan ma ante ana ah maju
3: hello
0: maju maju hello
4: hello
0: Mhm. Obana ba wa ntumi enyina so. Ma wudin babia kasa fi.
4: Hello.
0: Me patchie frose na kasa fri.
4: Hello.
0: Yen fa fofre. Ono nsusu ontimi nka. Me patchie ma adwo e.
4: Nso wu gema.
0: Ye frose na kasa fri.
4: Evem na na chipenti kasa fri Me kasa fri kuna.
0: Kuna ohun.
4: Ai.
0: Yo, na na chumesi. Adam pan ye den.
4: Adam pan.
0: Mhm.
4: Then when you talk Adam pan ya. Eh, eh dan ya. Akotra ugum. Na ususu se nipa no. Then ya won ji ne mumme na. Oye bebu na wosi ko oye shishi. Afi wo wu ye. Ukotra no no ni dem ko mu ti ho ni bi bi abagi si ro bi bi a. Dan no dam pan bi bi ni. Na
0: Pacho, eno your friend is Adam Pine Metias ye. Nemu, ye say Adam Pine.
4: Adam Pine.
0: Mhm.
4: Yo. And ye say Adam Pine dia, and ye na name and name dia odis dia on besi ni pegunu. Ye no for sisi ko a on besi ni pegunu na fe dia ko.
0: Nti dia ne nu Adam Pine.
4: Nti Adam Pine. Eye enyeme bia na ode tune ho a afedie sa nyema no afedie abegu
0: eje uti
4: na ho feni ni hobi
0: me pacho uti
4: afedie nufu a
0: uti
4: wo na tie abeti atum
0: me pacho uti uti me
4: adam pan
0: uti me
4: aha
0: enti adam pan ye den bo adikro din adam pan ya ade we
4: ai
0: enna mpese mi tie firi wo no
4: ai ndie adam pan no me kan say I ya yimudi nana
0: me pa cho adam pa ye den so betima kan wo kan wo fira ho ntoma ye den
4: ai yo en kan say oba na japade na odi yibibi no odi ji ne ho me na
0: che say oba ase
4: afi die
0: e ye oba
4: e da bontne
0: e ye oba
4: let your body na wo hu
0: nya but ti enti oba enti ye oba ase
4: Media
0: men anaso oba ne ba
4: ai oba ne ba the internet
0: no so den dia wo ho sa eye eye okay yesi mpenyi si ofeninifo